0: 25 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Dobro vam jutro, dragi slušaoci. Onaj naš dogovoreni termin je evo već stigao, otkucava koja minutica do 9 časova i vrijeme je za program, onaj jutarnji program Radija Studija M. Danas sa vama moja malenkost Suzana Vlašić, ja vam za sam početak pripremam po koju lijepu baladu, a nešto kasnije ćemo naravno i promijeniti stanje na listi. Jutros jedna maskarada.

sa vama delimo ovu prvu informaciju, to jeste informacija o vremenu za ovaj dan. U Srpskoj Federaciji danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježe vrijeme u odnosu na prethodni dan. Jutro je promjenjivo oblačno, ponegdje sa prolaznom kišom i pljuskom, na jugu ostaje vedro, dok će tokom dana biti umjerenih razvoja oblačnosti sa povremenim kišnim tim intervalima. Uveče će biti uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost, temperatura u kretanju od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Kažu da će pasti po koja kap kiše, može se desiti. E sad, tačno gdje? Teško je reći. Može da se desi, no sunčano i malo svježije danas takav dan. Naravno, nešto kasnije ćemo tragati za informacijama kakav vikend je pred nama, a do tada uživajte u dobrim pjesmama. Evo još jedne lijepe pjesme koje će jutros da zapjeva Brena.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Prethodne večeri Sloveniju je zahvatilo olujno nevrijeme. Najgore je bilo u Štajerskoj gdje je vjetar odnosio krovove, čupao drveće, obarao stupove električne energije. Pored jakih udara vjetra, nevrijeme je pratilo grad na nekim mjestima veličine oraha uz obilne pljuskove, zbog čega su vatrogasci na nekim mjestima morali da ispumpavaju vodu iz poplavljenih zgrada. Protutnjelo je olujno nevrijeme, pogodilo je Sloveniju, kod nas nije stiglo i ovako nešto se ni ne predviđa. U Republici Srpskoj u protekle 24 časa rođene su 22 bebe, među kojima je 7 djevojčica i 15 dječaka.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Na našim frekvencijama, evo, stigli smo i do one rubrike dnevnog horoskopa. Sad je vrijeme da se udobno smjestite i naravno da poslušate šta zvijezde poručuju za ovaj dan. Ovan, ovaj dan kada možete privesti kraju mnogo toga, ali će vas to prilično iscrpiti. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt previše zahtijevaju od vas, pa možete biti nervozni i napeti. Emotivni partner postavlja zahtjeve za koje niste sigurni da li možete da ih ispunite. Bik, zabrinuti ste u kom pravcu će krenuti neke situacije. Sve djeluje veoma obećavajuće i samo se nadate da će se u posljednjem trenutku pojaviti neka prepreka, odnosno da se neće pojaviti. Ispunjeni ste u kontaktu sa voljenom osobom, u odličnom ste raspoloženju i prosto zračite pozitivnom energijom. Blizanci, iako je nešto na prvi pogled djelovalo lako, ispostavit će se da ćete morati ozbiljno da se potrudite kako biste završili posao. Postavljate sebi prevelike zahtjeve. U odnosu sa voljenom osobom osjeća se previše nervoze. Ne sjedite kod kuće, izađite jer ćete se tada osjećati mnogo bolje. Rak, iako vaši postupci djeluju potpuno korektno i uobičajeno, evidentno je da njima provocirate ljude sa kojima dolazite u kontakt. Drugi vas mogu doživjeti kao osobu koja misli da je uvijek u pravu. Previše očekujete od susreta s jednom osobom. Lav, danas bi na dnevni red moglo doći sve ono što je do sada bilo u zastoju. Odjednom ćete se naći zatrpani obavezama koje morate završiti, dok istovremeno imate više sastanaka na koje treba da odete. Komunikacija sa jednom osobom bukvalno je uzavrela. Djevica, sve će u poslovnom segmentu funkcionisati uz veliki stres i dosta napetosti. Pokušajte da se ne izgubite u potpunosti u dešavanjima i informacijama koje vas zatrpavaju sa svih strana. Voljena osoba vam ne govori ono što želite da čujete. Vaga, povremeno nećete znati na koju stranu prije da se okrenete i čemu da date prioritet, ni odnos sa voljenom osobom ne funkcionište lako, red ljubavi, red nerviranja, moguće su čak i rasprave, budite spremni na kompromis. Škorpija, muče vas neki dogovori ili eventualni problemi sa dokumentima, svjesni ste da se nekim svojim potezima možda napravili problem. Pokušat ćete da sredite onoliko koliko je u vašoj moći. Neke stvari su u odnosu sa voljenom osobom stigle do tačke ključanja. Strijelac, danas ćete se ozbiljno angažovati oko svega što ste do sada zapostavljali ili što je bilo pod nekom vrstom blokade. Ako očekujete pomoć drugih, najbolje je da odmah odustanete od toga. Voljena osoba ima određene primjedbe na račun vaših prijatelja. Jarac. Danas su mogući problemi u komunikaciji sa autoritetima. Također teško ćete uspjeti da uskladite privatne i poslovne obaveze. Partner vam može ozbiljno zamjeriti ukoliko ne ispunite obećanje koje ste dali. Moguća je rasprava. Vodolija. U dobrom ste raspoloženju, bez većeg nerviranja, prelazit ćete preko situacija koje su budu tu bile dešavale. Iako vam nije drago što dolazi do promjena u dogovorima, uspjet ćete da se prilagodite. Iako imate dobre namjere, vaše riječi mogu prilično povrijediti voljenu osobu. Ribe. Nervoze zbog financija. Moguće je da je neplanirano došlo do odlaganja isplate koju ste očekivali ili vam je uskraćen dio novca na koji ste računali. Na poslu je prisutna pojačana napetost, veliko uzbuđenje i nestrpljenje vezani su za susret sa jednom osobom. Eh, tako je to. I u ljubavi i u životu nema pravila i to ti je. Ali pravila na mojoj listi danas su sljedeća. Jedna lijepa pjesma je Sloba Radanović, pjesma Bivši. Slušamo nešto onako emotivnije i ljepše ovog jutra, bar meni se tako čini. Biram trenutno srcem i dušom, dok mi to vi ne pokvarite, ne budete tražili neku pjesmu ili brži ritam ili nešto drugačije. Svakako ćemo i vaše želje uzeti u obzir.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Poštovani ljubitelji konja i dobre zabave, pozivamo vas na treću štraparijadu u Donjim Vrelima kod Duška Vidića, koja će biti održana u nedjelju 7. juna tekuće godine. Početak manifestacije zakazan je za 10 časova, dok će se vaganje konja obaviti već od 8 časova. Takmičenje će biti organizovano u više kategorija, teška, srednja, laka i perolaka, za što su obezbjeđene novčane nagrade. Za dobro raspoloženje pobrinut će se gost Goci i Roca, Žozi, Peđa, Siniša i Dragan, kao i Stanislav Jakica. Organizator štaparijade je Duško Vidić. Dođite da zajedno uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju. Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor, sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393 40 57 23 101.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjeta

Tu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 593 393 SM Nekretnine.

Lijepe pjesme, dobri pjevači, no i mi pjevače u Tesliću imamo. U organizaciji Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost 26.5. u Centru za kulturu u Derventi održan je 12. dječji muzički festival Raspjevani maj. Tesličane su predstavljali Ana Kovačević, Blanka Bojinović, Katja Đekanović i Valentina Vlašić. Naravno, ponos našeg Teslića, naši pjevači, a festival je okupio mlade talente iz Republike Srpske, Srbije i Rusije s ciljem promovisanja muzike, zatim inkluzije, prijateljstva i zajedništva. Manifestaciju su podržali kabinet predsjednika Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske i grad Derventa. Bilo je raspjevano, bilo je emotivno, lijepo, bilo je tu i ponosa i suza i plača i svega, ali onih lijepih suza. A mi ćemo sad poslušati jednu pjesmu, pa kad slavuji zapjevaju. To tako nekako onda lijepo zvuči. Evo pjesme koje definitivno ne bi trebalo da se zaboravi.

0: blok reklama. A čini mi se, čini. Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065 964 675. Samo je drugove,
1: pojite stolove. Jel može jedna fotografija? Ajde kaži besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032 663 040 i 061 987 676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Marketing.

Vremenska prognoza za petak glasi ovako. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, sunčano vrijeme, temperatura do 31 stepen. Dakle, u petak kiše nema. Što se tiče subote, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, temperatura do 33 stepena, kiše nema, tako kažu. Nedjelja, sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom noći, dakle s nedjelje na ponedjeljak moguće u toku noći lokalni pljusak, ponegdje, temperatura do 32 stepena. Ljudi moji, nemojte da vas se zavara ova oblačnost, kiše biti neće. Tako bar kažu meteorolozi. A nova pjesma Nanogica je pjesma koju pjeva Sloba Radanović i stvarno je dobra pjesma. I na prvo slušanje, i na drugo, i na deseto, i pedeseto i sigurno će biti hit.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na osnovu ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Radno mjesto radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršioca, muško. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim stanicama i terminalima na području Bosne i Hercegovine. Ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak. Ispitivanje sigurnosnih ventila. Uslovi: srednja stručna sprema, vozačka dozvola C kategorije nije obavezna, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obavezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa svoju biografiju mogu poslati na e-mail info@ivehdoo.com ili predati lično u sjedištu firme. IVEX DOO Usora, Srednja Omanjska, 113 Usora, 74.230. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Poštovani ljubitelji konja i dobre zabave, pozivamo vas na treću štraparijadu u Donjim Vrelima kod Duška Vidića, koja će biti održana u nedjelju 7. juna tekuće godine. Početak manifestacije zakazan je za 10 časova, dok će se vaganje konja obaviti već od 8 časova. Takmičenje će biti organizovano u više kategorija, teška, srednja, laka i perolaka, za što su obezbjeđene novčane nagrade. Za dobro raspoloženje pobrinuće se gost Goci i Roca, Žozi, Peđa, Siniša i Dragan, kao i Stanislav Jakica. Organizator štaparijade je Duško Vidić. Dođite da zajedno uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija

0: ravno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Da, da, tako je to u pjesmi. Za ljubav se treba truditi, boriti, a ne tek tako olako shvatati. A sad jedna lijepa pjesma, Osmijeh i suze i Nenad Jovanović. Nakon ove pjesme ćemo opet malo da pogledamo što se to dešava u našem Tesliću. Čini mi se da su neki itekako vrijedni, da nam malo uljepšavaju grad, a nakon ove pjesme malo detaljnije o tome.

U Tesliću su u toku radovi na uređenju gradskog parka u okviru kojih će među ostalim biti rekonstruisane postojeće staze te postavljena dodatna rasveta. Teslički gradski park u proljetnim i ljetnim mjesecima za mnoge je mjesto opuštanja i druženja, a uskoro bi trebalo da zablista u svom novom sjaju. U toku su radovi na rekonstrukciji pješačkih staza, predviđene su i dodatne aktivnosti na uređenju ovog prostora. Pored radova u parku, u toku je uređenje urbanog područja grada sa posebnim akcentom na sadnju novih sadnica, stabala i nižeg dekorativnog rastinja. Iz nadležnog komunalnog preduzeća poručuju da je uz poslove odvoza komunalnog otpada ovo doba godine kada se posebna pažnja posvećuje uređenju i održavanju zelenih površina. U narednom periodu planirano je uređenje gradske plaže koja će obuhvatiti postavljanje odgovarajućih mobilijara za predstojeće ljetne dane. Ostaje nam da vidimo šta će se urediti, koliko će se urediti, da li će to biti uređena samo glavna ulica ili će se malo dati truda i u ostale. Tako su nam ovdje lijepo napisali. Vidjet ćemo, pa ćemo ih hvaliti, no ništa prije nego što vidimo šta će biti.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti, kilogram 6,85. Paradajz, kilogram 2,19. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Pivo Jelen Fresh, 0,50 litara više vrsta, 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Takođe izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

0: Epepe. A čini mi se, čini. Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Za moje drugove, pojite stolove.
1: Marketing.

Za naredna tri znaka dolazi mnogo bolje vrijeme. Stiže rijedak plavi mjesec, a tri znaka očekuje talas sreće i velikih promjena, tako barem pišu ovdje. Za tri znaka pun mjesec 31. maja donosi talas sreće, a to su Ovan, Strijelac i Vodolija. Mogu da kažem da su u pravu i da se zaista tome radujem. Kada su Ovnovi u pitanju, njima dolazi itekako mnogo sreće i mnogo podrške u narednom periodu. Strijelac, za naredni period koji će mu biti posebno značajan jeste da se i dešava u njegovom znaku, pa će se lijepo sve ono što je nejasno iščistiti od emocija, želja, odluka, sve postaje nekako jasnije i bolje i talas sreće zahvata i ovaj znak. I na kraju, moje drage vodolice, imamo i mi sreće u životu i nama se otvaraju vrlo važna vrata.

bar tako su ovdje napisali, donosi nam se ta neka unutrašnja snaga, osjećaj što bismo i ne bismo, jednostavno neke stvari ćemo presjeći. Pluton je već duže vrijeme tu, jedan dobar pogled na budućnost i za sve vodolije, one koji su malo hrabrije, ide jedan itekako izazovan i dobar talas sreće. Eto, dragi moji, ova tri znaka imaju u narednom periodu mnogo više sreće možda nego nečeg drugog, ali dobro, neću dalje komentarisati. Idemo s jednom infuzijom, jedna lijepa pjesma, novija pjesma i Jelena Kostor na našim frekvencijama. Već je 13 časova 42 minute. A napolju tako lijepo sunce sija, prosto je greška ne izaći malo i prošetati.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope itd. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na osnovu ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Radno mjesto radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršioca, muško. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim stanicama i terminalima na području Bosne i Hercegovine. Ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak. Ispitivanje sigurnosnih ventila. Uslovi: srednja stručna sprema, vozačka dozvola C kategorije nije obavezna, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obavezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa svoju biografiju mogu poslati na e-mail info@ivehdoo.com ili predati lično u sjedištu firme. IVEX DOO Usora, Srednja Omanjska, 113 Usora, 74.230. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393405723101.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevan

I pjesma po pjesma, došli smo do kraja ovog današnjeg našeg druženja putem ovako etera. Što se tiče ostatka, ostavljam vas na jednom lijepom mjestu, našim frekvencijama, gdje će biti dovoljno dobre muzike. Lijep vam pozdrav i ugodan ostatak dana.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

5 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Marketing.

0: EPP. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 67.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,85, paradajz kilogram 2,19, srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, pivo Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Poštovani ljubitelji konja i dobre zabave, pozivamo vas na treću štraparijadu u Donjim Vrelima kod Duška Vidića, koja će biti održana u nedjelju 7. juna tekuće godine. Početak manifestacije zakazan je za 10 časova, dok će se vaganje konja obaviti već od 8 časova. Takmičenje će biti organizovano u više kategorija, teška, srednja, laka i perolaka, za što su obezbjeđene novčane nagrade. Za dobro raspoloženje pobrinuće se gost Goci i Roca, Žozi, Peđa, Siniša i Dragan, kao i Stanislav Jakica. Organizator štaparijade je Duško Vidić. Dođite da zajedno uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Rješenje za dobro raspoloženje. Studio M.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Marketing.

0: blok reklama.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065 964 675. Samo je drugove.
3: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele deo Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove pocinčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na osnovu ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Radno mjesto radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršioca, muško. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim stanicama i terminalima na području Bosne i Hercegovine. Ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak. Ispitivanje sigurnosnih ventila. Uslovi: srednja stručna sprema, vozačka dozvola C kategorije nije obavezna, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obavezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa svoju biografiju mogu poslati na e-mail info@ivehdoo.com ili predati lično u sjedištu firme. IVEX DOO Usora, Srednja Omanjska, 113, Usora, 74.230. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor, sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393 40 57 23 101. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Studio M.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Marketing.

1452 85. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Mladi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux. Marketing.

0: Radio Studio M.
1: Ma što da želim, sve je tako daleko.